asase ne bo nipa de wo sesu yesese ye hu amakwe na so kunyimzi wo awerase bo obram ne mikati ye mona wo ye turse mani pe bia ho ho no ho na mona obram ho asin oma wanto kakra nyame woman